0: אראני זמר, זמר.
1: אראני זמר, 1969, עבד אל-חלים חאפז. יום معنا بأغني من زمان الهوى هوايا الحان بليغ حمدي كلمات عبد الرحمن الأبوي.

0: عند وصول أي سيارة لأهل يريدون إيصال أبنائهم للمدرسة، يتأكد من توجيه الأب السائق أقرب ما يمكن لكي ينزل الولد، بيساعد السيارة، بيساعد السرب إنه يفتح الباب للطالب للولد أو للبنت، بيساعده يطلع من السيارة، إذا في حاجة بيساعده كمان يطلع أغراضه أو حتى الحقيبة من الباجاج، بيدخل الولد بأمان على المدرسة، الأهل الوالد المناوب بسكر الباب، والأبو أو الأم اللي عم بيوصلوا ما بيضطروا ينزلوا من السيارة، خلال 3-4 ثواني بيكون صار ماشي، وهذا يختصر بدل من 4-5 دقائق لو هو كان بده ينزل يفتح الباب وينزل الشنطة وغير موضوع الأمان. إزبرتي نخونة تمي فينو تي نخوني خيال
1: 100%
0: أوكي. أخشب مي شروطسي لتسترف بتسافر شروطسي ليشتمش بميزام زي كده لتكتك ببوكر زي نخون. بزمان كريتي ما هم צריכים לעשות למי הם צריכים לפנות.
1: אוקיי, נכנסים לגוגל, בגוגל כותבים עמותת עיניים בדרכים, נכנסים לדף הפתיחה שלנו, דף הנחיתה, למטה יש מספר טלפון, אימייל, פונים אליי ומתכתבים. אין אחד שקיבל תשובה שלילית, כולם מקבלים תשובה
0: שלילית. אז זה עיניים בדרכים, ככה זה נקרא?
1: עיון אל טריק, עיניים בדרכים, עיניים בדרכים בעברית, לכתוב.
0: אידן אוקטובו פיל גוגל, עיניים בדרכים, הונק רקום הטף ואימייל, توجهوا لتنضموا إلى هذا المشروع. هائم إفشار نجيد شروش معتسى يفنى وعاز تاسو سريكا لكل بتاع السفر بكفار وكما شوتر بقير وعاز يهيه لكلام بصورة كولكتيفيت.
1: זה הכי טוב שיכול להיות מה שאמרת, ואנחנו מנסים ליישם את זה, הצלחנו ליישם את זה בכפר קנה, הצלחנו ליישם את זה במעלות תרשיחה, הצלחנו ליישם את זה במודיעין, ביבנה, ואינשאללה, כל ראש בועצה ששמע את השידור ומבין את החשיבות מוזמן לפנות, וזה הכי נכון לעשות סקר לכלל בתי הספר ביחד ולעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הרשות.
0: إذن أفضل طريقة أعزائي أن يكون التوجه جماعي بمعنى من قبل رئيس المجلس أو رئيس البلدية لمسح المدارس كلها وتنظيم هذه المبادرة وتطبيقها على كافة المدارس كما حدث على سبيل المثال في كفر كنا. תגובות יחיאל, זה באמת עוזר? אני רוצה לנסות לתמרץ אותם, חבר'ה, חבל על הזמן של הבוקר, כולם בלחץ, אז עד כמה זה באמת עוזר? עדש בסעד.
1: עוזר מאוד. אפשר לראות, אפשר להיכנס גם ליוטיוב, לכתוב עיניים בדרכים, אפשר לכתוב גם סלאם ותוואקל, ולראות מאות יישומים, ומי שיפנה דרך אתר יקבל רשימה של... אנחנו במאות בתי ספר, יקבל רשימה של מנהלים, מנהלות, בתי ספר, הורים, מי שרוצים, יפנו, יקבלו, אפשר לשאול, זה כבר common knowledge, כבר כולם, זה כבר מאוד מוכר, אלא מה? צריך לחשוב ולהבין שזה מיזם מקצועי, ומאוד מאוד כדאי לעשות את זה באמצעותנו, אנחנו גם לא גובים שקל אחד, לא גובים את עלויות המיזם, אנחנו מסתדרים איכשהו, מוזמנים לפנות, כולם יקבלו.
0: إذن توجهوا, من المفضل أن يتم تطبيق ذلك مع جهات مهنية مثل هذه المبادرة سلم وتوكل نشيك فيسا, هي بدون تكلفة, بإمكانكم التوجه كأهالي أو مفضل كمدراء مدارس كرئيس سلطة محلية لتطبيق سلم وتوكل في بلداتكم, اختصار الوقت وأيضا الأمان لجميع الطلاب. ادخلوا بالجوجل, حطوا عنايم بدرخيم, نخوني خيال عنايم بدرخيم, هناك في رقم هاتف, في إيميل, تواصلوا وقوموا بتطبيق هذه المبادرة على المدارس. يا خيال منتج, أنا רוצה להודות לך ותנו לי גם משוב שאכן היו פניות ושזה מתרחב. תודה רבה לך, יא
1: חיאל. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا. إلى اللقاء. باي باي.
0: إلى اللقاء.
2: إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك, خصصناها لافتتاح السنة الدراسية مع الأمنيات لأبنائنا الطلاب بسنة موفقة وناجحة, سنة آمنة وممتعة لهم, لأولياء الأمور وللطواقم التدريسية, وكل عام وأنتم بألف خير. كانت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.